0: މި ޕްރޮގްރާމްކަ މި ގެނެސްދެނީ ނަމާދާ ބެހޭ މުހާލޯ ރައިތައް މި ފޮތުގަ ވާލިޔުންތަ؟ ހުށާޅައިދޭނީ އަލުސްތާޒ ހުސެން ރުޝްދީ.
1: ބިލުތަށް ދައްކަން ފަސޭހަ ގޮތެއް މިއޮތީ ފަހިޕޭ އެޕް ބިލުތަކަށް އަރަ ޖުމުލަ އަދަދު ފަހިޕޭ އެޕަށް ޓްރާންސްފަރ ކޮށްލަ ދެން ހަމަ ހުރިހާ ބިލުތަކަށް ފައިސާ ދައްކާ ނިންމާލަން ވި ފޯނު ފެން ގޭސް އަދި މީޑިއާ ނެޓް ބިލަކަސް ދެއްކޭނެ ރީލޯޑް ރާސްޓަސް ނުނި ޑޭޓާ ޕެކްވެސް ނެގޭނެގެ މީ ހަމަ ޑިޖިޓަލް ވޯލެޓެއް ދެނެން މަސް ދެބައިވައިރު ބިލުނުދެއްކިގެން ލާރިއަށް ވީނުވިޔެ ނޭންގިގެން އުޅޭކަށް ނުޖެހޭނެ ހުރިހާ ޑިޖިޓަލް ޕޭމަންޓަކަށް ފަހިޕޭ މާފަހި
2: ار رکن رکن کی ایکمیں ایا نولا فوری ہما نوا بے مانے کی اچچگ ایم می بارو گد بے کی ایے رکن تکا بہ گتوں واہک دکائرو نمازو گے ایم می مہم مو اساسی بے کی ایے علم ورین نمازو گے ساد رکن بیان کر وا فاوے ایک چرین ار رکن کی القیام ای کولن ہورو مانے کی کولدان کن لبیگن وا نما کولن ہورو می ಕಿಯಾಮಕಿ ನಮಾದುಗೆ ರುಕುನಕೆ ಐ ಏಕಮ ಕೆರಿ ಕುಳದಾನಕನ್ ಲಿಬಿಗೆನ್ ವಾ ಮೀಹಾಯಶೆ ಕೆರಿ ಕುಳದಾನಕನ್ ಲಿಬಿಗೆನ್ ನುವಾ ಮೀಹಾಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಕೊಳ್ಳಂ ಹುರುನ್ ಲಾಜಿಮೆನ್ ನುವಾನೆ ನಮಾದುಗೆ ರುಕುನ್ ತಹುಗೆ ತೆರೆನ್ ಫುರತಮ ರುಕುನಕಿ ಐಯೆ